0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio FM+.